جن نانک کو ہر بخش لے ہو جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہماری جہبا ایک پرب ہر کے گن اگم اکھا ہم کیوں کر جب ایانیا ہر تم مد اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مد گر ست گر کے پگ پا ست سنگت ہر میل پرب ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر تو پہ میل ملا ہر کرپا کر

دار ہے، پائل کی پنی رہت پر ہری پری، کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں، چھاڑ انکار